Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazie a Domini nostri Jesu Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis, fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos, fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Oremus. Deus, qui figlio tuo in cruce exaltato, compaziente matre mastare voluisti, da ecclesie tue ut Christi passionis cum ipsa consors effecta, eiusdem resurrectionis particeps esse mereatur, qui tecum vivit et regnas in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula.

0: La Seculorum.
1: Amen. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Verbum Domini.
2: Deo gratias. Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
2: In Te, Domine, speravi, non confundar in eternum. In justitia Tua libera me. Inclina ad me aurem Tuam. Accelera ut eruas me.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
2: Esto mi in rupem praesidi et in domum munitam, ut salvum me facias. Quoniam fortitudo mea et refugium meum es Tu, et propter nomen Tuum deduces me et pasces me.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
2: Educes me delaqueo quem absconderunt mihi, quoniam Tu es fortitudo mea. In manus Tua commendo spiritum meum, redemisti me, Domine, Deus veritatis.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
2: Ego autem in Te speravi, Domine. Dixi, Deus meus es Tu. In manibus Tuis sortes mee. Eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.
2: Quam magna multitudo dulcedinis Tue, Domine, quam abscondisti timentibus Te, perfecisti eis qui sperant in Te, in conspectu filiorum hominum.
3: Salvum me fac, Domine, in misericordia Tua.

Felix est beata Maria Virgo, quae sine morte meruit martyrii palmam sub cruce Domini.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore erat pater Iesu et mater mirantes super his quae dicebantur de illo. Et benedixit illis Simeon et dixit ad Mariam matre meius. Ecce positus es hic in ruinam et resurrectionem multorum in Israel et in signum cui contradicetur et tuam ipsius animam per transiet Glaudius ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.

0: sì. Quelle tue largitate accepimus vinum, quotibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, et quo nobis fiet potus spiritalis.
1: Benedictus Deus in saecula.
0: In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipiamus a te Domine, et si

0: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte.
0: Suscipe, misericors Deus, ad tui nominis laudem preces ostiasque, in venerazione Beate Mariae Virginis exhibitas, quam stantem iuxta crucem Iesu, clementer nobis matrem piissimam providisti, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus. Et te in memoria Beate Mariae Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ovum ratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen eternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, Celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, e odem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens: accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium Fidei.
1: Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Donec venias.
0: Memore sigitur, Domine, eiusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari concede ut qui corpore sanguine fili tui refiscimur spiritu eius sancto repleti unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrici Maria, cum beato Joseph eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Hec ostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clement pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placente ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ut ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.
2: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine, non sunt dignus ut intrer sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

0: Oremus. Sumptis Domine sacramentis redemptionis eterne, supplices deprecamur ut compassionem beate Mariae Virginis recolentes, ea in nobis pro ecclesia ad impleamus, quod esunt Christi passionum, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.